چال بادل نے شیر حاصل کلام شیر حاصل کلام شیر شہر نے نبی کی نعت اچھوتے انداز سے بابا جی یہ شیر ہے شہر نے حضور کی نعت اس طرح لکھی کہتا ہے کہ چال بادل نے سکون بہر نے خوشبو گل نے

0: اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی اور اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا.
1: یا رحیم
0: اے بڑا مہربان, جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی.
1: یا مالک
0: اے حقیقی بادشاہ, جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے.
1: یا قدوس
0: اے برائیوں سے پاک ذات, جو شخص اس اسم مبارک کا ورد روزانہ 100 مرتبہ کرتا رہے گا اسے اللہ تعالیٰ تمام تفرقات سے نجات دیں گے.
1: یا سلام
0: اے بے عیب ذات, جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. جو شخص 160 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت و شفا عطا فرمائیں گے.
1: یا مؤمن
0: اے امن و ایمان دینے والے, جو شخص کسی خوف کے وقت 631 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا.
1: یا مہیمن
0: اے نگہبان, جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے, اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو.
1: یا عزیز
0: اے سب پر غالب, جو شخص اس اسم مبارک کو نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا رہے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے.
1: یا جبار
0: اے سب سے زبردست, جو شخص اس اسم مبارک کا ورد باقاعدگی سے کرتا رہے گا اسے کوئی اس کی مرضی کے خلاف کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اور نہ اس شخص کو تشدد سختی و دشواری کا سامنا کرنا پڑے.

0: اے بڑائی اور بزرگی والا، جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے، اور اگر ہر کام کی ابتدا میں اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا۔
1: یا خالق،
0: اے پیدا کرنے والا، جو شخص سات روز تک متواتر 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا،

0: انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. جو شخص ہمیشہ اس اسم مبارک کو پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور چہرہ منور رہتا ہے.
1: یا باری
0: اے جان ڈالنے والا, اگر بانج عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے تو اسے انشاءاللہ اولاد نرینہ نصیب ہو.
1: یا مصور
0: اے مخلوقات کی صورت گری کرنے والا, اگر بے اولاد عورت اس اسم مبارک پر یوں عمل کرے کہ 7 روزے رکھے اور ہر روز افطار کے وقت ان 3 ناموں کو یعنی یا خالق یا باری یا مصور 21 مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کرے اور اس پانی سے افطار کرے تو انشاءاللہ اسے اولاد حاصل ہوگی.
1: یا غفار
0: اے درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا, اس اسم مبارک کا باقاعدگی سے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے.
1: یا قہار
0: اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا, جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے دور ہو جائے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی.
1: یا وہاب
0: اے سب کچھ عطا کرنے والا, جو شخص فکر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے تو اللہ تعالی فکر و فاقہ سے اس کو حیرت انگیز طریقے پر نجات دیں گے.
1: یا رزاق
0: اے بہت بڑا روزی دینے والا, جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کرتا رہے پروردگار عالم اس کی کفالت اپنے ذمے لے لیتا ہے.
1: یا فتاح
0: اے بہت بڑا مشکل کشا, جو شخص اس اسم مبارک کا ورد باقاعدگی سے کرتا رہے گا اس کا دل کھول دیا جائے گا اور اسے پتہ نصیب ہوگی.
1: یا علیم
0: اے بہت وسیع علم والا, جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے.
1: یا قابض
0: اے روزی تنگ کرنے والا, جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر اس اسم کو لکھ کر 40 دن تک کھائے گا بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے محفوظ رہے گا.
1: یا
0: اے روزی فراہ کرنے والا, جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کے جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا, اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا.
1: یا خافض,
0: اے پس کر دینے والا, جو شخص روزانہ 500 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں انشاءاللہ پوری اور مشکلات دور فرما دیں گے. جو شخص 3 روزے رکھے اور 4th روز ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار اس اسم مبارک کو پڑھے انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہوگا.
1: یا رافع,
0: اے بلند کر دینے والا, جو شخص اس اسم مبارک کا دن اور رات میں 101 مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دولت اور اہلیت میں بلندی عطا کریں گے.
1: یا معز,
0: اے عزت دینے والا, جو شخص پیر یا جمعے کے دن بعد نماز مغرب 140 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے.
1: یا مذل,
0: اے ذلت دینے والا, جو شخص 75 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر سربا سجود ہو کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حاسدوں ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے.
1: یا سمیع,
0: اے سب کچھ سننے والا, جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500, 100 یا 50 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی, درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے.
1: یا بصیر,
0: اے سب کچھ دیکھنے والا, جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے.
1: یا حکم,
0: اے حاکم مطلق, جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کئی دفعہ رات کو کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت سے راز سربستہ کھول دیں گے.
1: یا عدل,
0: اے سرتاپا انصاف, جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر اس اسم مبارک کو لکھ کر کھائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے.

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: میں واجب الاحترام جناب محمد ارشد ذوق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ذوق کا سامان فراہم کریں.

اب ترجمان صدا واجب الاحترام عبد الرؤوف روفی صاحب صاحب دل بھی ہیں صاحب نظر بھی ہیں, آواز میں سوز بھی ہے اور جذبات میں گداز بھی ہے, اور سوز و گداز کا یہ امتزاج جب تقدس کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ بارگاہ رؤوف میں خود روفی ہو جاتا ہے. تو میں کیوں نہ اس رؤوف کے عبد کو روفی بنا کر اس رؤوف رحیم کے بارگاہ میں پیش کروں, تو میں جناب عبد الرؤوف روفی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں مدحت مصطفیٰ سے نوازیں. عبد الرؤوف روفی.

0: گرامی قدر آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ طائف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور طائف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مظالم توڑے گئے ان مظالم کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا.
1: اللہ
0: کہ محمد مصطفیٰ زخمی ہیں اور زخم سر سے بہتا ہوا ان کی جوتیوں میں جمع ہو رہا ہے, لیکن حضور ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو جناب شاعر نے اسی کیفیت کو ان حسین ترین انداز اور جذبات میں بیان کیا ہے.
2: آپ کو دیکھ

تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. جی گیس کریں مزہ سامعین اکرام، یہ شعر کس کا ہے؟ بیوٹیفل سا شعر، پوئٹری کس کی ہے؟ بہت فیمس پرسنالٹی، میری فیوریٹ پرسنالٹی، اور ان کا انداز اور خوبصورتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ودیت کی. ایک بہت ہی چلے میں فیمیل کیٹیگری میں ان کو رکھتی ہوں، اور اتنا کلو تو دے دیتی ہوں، اور کلو اتنا واضح ہے کہ سب کو پتہ چل جائے گا اتنا بیوٹیفل شیپ کس کا ہو سکتا ہے. اور بیوٹیفل پرسنالٹی ہے، اور پوئٹری کیا بات ہے، بیوٹیفل. مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے، سوچا آپ فون کالز کریں، مجھے بتائیں یہ شعر کس کا ہے. جی بلافریشن ریڈیو 1413 اے ایم پر صبح 9 میں اشیا اختر کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے کال کر کے بتانا ہے یہ اتنا بیوٹیفل سا شعر جو ہے یہ کس کا ہے. ہماری ویب سائٹ براڈفر ایشین ریڈیو .co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. جی ہماری آپ کے ساتھ بات چیت اس نمبر پر بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہے 07800599563. سامعین اکرام، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ریگولر کالرز بھی ہیں، جو معزز ہمارے، بلکہ معزز ترین کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے نہیں یقیناً، ہمارے معزز ترین سامعین اکرام جن کی فیڈ بیک جو ہے، جو ہمیں رہنمائی ہماری کہتے ہیں، جو ہمیں فیڈ بیک بہت خوبصورت دیتے ہیں، جو ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایک وہ کہتے ہیں نالجیبل ہمارا ایک کوئی بیان ہوتا ہے، اس میں مزید وہ نالج اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار جب کرتے ہیں، تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو میرا ایک دفعہ پھر آشا اختر کا سلام پہنچے. بالکل، اور یقین کریں کہ دھیرے دھیرے میں ان باتوں کو لے کے اپنے ٹاپک کی طرف آ رہی ہوں. ٹاپک اس خوبصورت انداز سے آج بیان کریں گے، شامل گفتگو آپ سب بھی رہیں کہ کسی کو کوفت نہ ہو، ذہنی کوفت نہ ہو. مجھے بہت دیکھیں، جو ہم جب کسی چیز کو سننے لگتے ہیں نا، ہماری آٹومیٹیکلی ہماری توقعات جو ہے نا، ہماری توقعات سے زیادہ توقعات بند جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا زبردست سا دلوں کو چھو لینے والا انداز ہو، دلوں کو چھو لینے والی گفتگو ہو، اور دلوں کو چھو لینے والا ٹاپک ہو، ساتھ میوزک تو آپ مانگتے ہیں جی کہ ایسا ہو کہ بھائی وہ گانے جو ہے نا آپ کہیں کہ واو آشا اختر تو آج چھا گئی ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے. اللہ کا پھر شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ اتنے باذوق لوگ جب میرا پروگرام سننے والے ہوں، تو کیسے نہ پھر آشا اختر بھی جو ہے اپنے گوہر دکھائے اور اپنے جوہر دکھائے، اور کیا کیا میں اب کہوں. خیر، بڑا اچھا لگتا ہے جی آپ کے ساتھ پروگرام کرنے میں. ہمارے مزے سامعین اکرام اتنا دلچسپ نظریات کے حامل ہوتے ہیں، مجھے فیڈ بیک جب ملتی ہے تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری ریڈیو ٹیم جو ہمیں، میں کہتی ہوں، سارا آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، پہلے وہ سارا آنکھوں پہ کہ جن کی محنتیں کاوشیں جو ہے ان کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ اس کو برقرار رکھنا، پیش کرنا بین الاقوامی سطح پہ، اور پھر الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم کے دن دگنی رات چوگنی جو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے ہمارے ریڈیو کو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر

0: انشاءاللہ ان فیوچر اس ہمارے ریڈیو کو ترقیاں دے, کامیابیاں دے, کامرانیاں دے, کیوں نہ ہو کہ جو ہمیں بھرپور طریقے سے پروگرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں, ہمارا ساتھ دیتے ہیں, ہماری فیڈ بیک بنتے ہیں, اور فیڈ بیک سب سے پہلے یہی بنتے ہیں, اور پھر ہمیشہ کی طرح ہمارے مزے سامعین اکرام کے اتنا خوبصورت اور اتنا دلچسپی سے پروگرام سنتے ہیں. میری نظر اچانک اٹھی ہے گھڑی کی طرف اور وہ کہہ رہی ہے عائشہ اختر سلو ڈاؤن ہو جاؤ, ورنہ اب جو سانگ لگاؤ گی تو کیا فائدہ, بیچ میں رہ جائے گا. اس لیے کیا خیال ہے کہ ایک ایسے ابھی ٹائم ہے تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ایک خوبصورت سا سانگ سنتے ہیں. جی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی سنیے بہترین میوزک سانگ آپ کے لیے.
1: کہ پہلا پیار ہوندا پھر ویا,
2: ہن تو کدے نال پیار کرنا,
1: تھوڑے نال اگلے جنم چ کی پتا کیڑا پشو جانور بن جانا.
2: یہ تا ہے انہاں چ ویا نہیں ہندا, انہاں چ کلا پیار ہندا
3: جانور کسے تھاں دے.

سامعینِ کرام، پریپریشن ریڈیو 1413 AM پر ہمارا پروگرام جو ہے آلموسٹ اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ رہا گفتگو کا بھی، گفتگو کا بھی، اور اس سے پہلے کچھ اور گفتگو کی طرف مزید بڑھے، ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563. اور کیا کہیں کہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہمارا ٹاپک جو ہے، اور بہت وسیع و عریض، اور اس وسیع و عریض ٹاپک میں سے کچھ لمحے جو ہے وہ ہم اب پوئٹری کی طرف آتے ہیں. میرے پاس پروین شاکر کی بہت ہی خوبصورت سی ایک پوئٹری ہے، مجھے بہت اچھی لگی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اسے. کہ جی بالکل، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کہنا کہ عرض کیا ہے کہ جی ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہیں تو شکایت کیسی، ہم سے بچھڑ کر وہ خوش ہے تو شکایت کیسی، اب ہم انہیں خوش بھی نہ دیکھیں تو محبت کیسی، دل میں بسا کر ہمیں بھول گئے وہ ایسے جیسے کبھی ہم سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، ہم نے تو چاہا تھا انہیں ساری دنیا سے بڑھ کر، مگر ان کے لیے شاید ہماری قیمت ہی نہ تھی، راتوں کو جاگ کر یاد کیا کرتے تھے جسے، آج وہی شخص ہماری قسمت ہی نہ تھی، محبت نے ہمیں یہ سبق سکھا دیا آخر، جسے دل سے چاہو وہ تمہاری قسمت ہی نہیں. جی کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ شاعری جو ہے پروین شاکر، بہت ہی ایک ہماری خوبصورت ینگ ٹیلنٹڈ پوئٹ جسے کہتے ہیں، پوئٹ کہتے ہیں نا شاعر کو. ہاں جی، شاعر آپ کے لیے بھی پوئٹ ہی ہوتا ہے. شاعرہ ہے جی ہماری، بہت ہی خوبصورت سی، اور مجھے ان کا دھیما پن، مجھے ان کا لہجہ، لب و لہجہ، اور جب کبھی بہت کم ہی ریئر ان کو سننا ملا، لیکن یہ ہے کہ جب بھی

جو پڑھتے ہیں تو مجھے بذات خود پتہ نہیں آپ سب کا ڈفرینٹ اس کے بارے میں آ رہا ہوگی, ایک ہلکا پھلکا سا انداز لگتا ہے اور بات وہ جو گہرائی بھی رکھتی ہے لیکن بات بھی ہو جاتی ہے. تو بہت خیر پوئٹری کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. تو یہ میرے پاس ایک خوبصورت سا سانگ ہے, آئیے سنتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم پروگرام کا جو لاسٹ مرحلہ ہوگا وہ طے کریں گے. جی آئیے ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں.

جی معزز سامعین اکرام، پریفریشن ریڈیو 1413 AM پر اشاختر کا پروگرام جو ہے یہ اقتدائی مراحل میں بالکل ختم ہونے والا ہے. ہمارا پروگرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا، عمدہ اور بڑھیا لگا اور بہت ہی خوبصورت ساتھ رہا میرا بھی آپ کے ساتھ. مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ کی فیڈ بیک سن کے، آپ سب کے ساتھ پروگرام کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا. اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ اور بولوں، جی ہماری ویب سائٹ preparationradio.co.uk جی، اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677، اور دوسرا ہمارا نمبر ہے 07800599563. بالکل ایک خوبصورت سا سانگ بھی ہولڈ آن کیا ہوا ہے اور ایک فرمائشی سانگ بھی ہے اس کے بعد، وہ میں آپ کے لیے لگاؤں گی وہ سانگ بھی. تو امید کرتی ہوں کہ ہمیں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ ہم سب کو مل کے، کیونکہ ہم سب جو ہیں ہم دوسروں کو کسی کو کہ وہ ایسے ہیں، تم نے ایسے کیا، اس نے، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم سب خود مل کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، آیا کہ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں کیسے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، ہم نے اپنی پرفارمنس جو ہے اس دنیا میں کیسے دینی ہے، اپنے سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو خوش رکھنے کی ایٹ لیسٹ کوشش تو کرنی ہے. باقی تو باقی دنیا کا نظام سسٹم سب کو پتا ہے، کسی فرد واحد کا یہ نہیں ہے کہ جی گلے شکوے شکایتیں یہ ساری جو ہیں ان کو کیسے بھلانا ہے، کیسے زندگیوں کو خوشگوار بنانا ہے. ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ اپنی زندگیوں کو ہم خوشگوار بھی بنا لیں یا خشک بنا لیں، یا استغفر اللہ بہت ایک مہازرائی کا جسے کہتے ہیں میدان بنا لیں اور ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، دوسروں کو مرد الزام ٹھہرائیں. خود ہم کہاں تک ہیں، کس کہتے ہیں کتنے پانی میں ہیں، وہ بہت باتیں آ جاتی. کوئی کہتا ہے کہ اپنے گریبان میں جان کے، یا کوئی کہتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. ان سب باتوں کو ہم نے مد نظر رکھ کے یہ زندگی جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو گزارنا ہے. بس اتنا ضرور خیال رکھنا ہے، رکھیے گا، میں خود کو بھی کہتی ہوں کہ اتنا خیال ضرور رکھیے گا کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے اور کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. اور میں کیا کیا کچھ کہوں کہ وہی بات میں تو یہی کہتی ہوں کہ زندگی اپنے ہاتھوں میں ہے، ہم اسے چاہیں تو گلزار بنا دے، چاہے تو نرخ جسے کہتے ہیں جہنم بنا دے. کیا خیال ہے آپ سب کا، کہاں تک آپ اس سے متفق اور ایگری ہوتے ہیں ضرور بتائیے گا. اور ہمارے نمبرز جو ہیں آپ کے پاس ہیں، ہمیں ضرور اسی طرح سے فیڈ بیکس جو ہیں اپنی ضرور بھیجیے یا بھیجا کریں. پروگرامز آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ اسے منفرد سے، میری کوشش ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ میں اپنے پروگرام کو منفرد جاذب نظر، اور جاذب نظر تو اب ہمارا تو چونکہ اورل ہوتا ہے، صرف سننے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن جاذب نظر آپ خود بنا سکتے ہیں، اس کی اس سانگ کی کوئی ویڈیو لگا کے وہی آپ خود بھی سن سکتے ہیں. تو خیر پرسنالٹیز ہمیں ایسی جاذب نظر بنانی ہے کہ جس سے جب کوئی ملاقات کرے تو واقعی وہ کہے کہ اس کو یاد ہے کہ مقصد حیات ہمارا کیا ہے. یہی ہے جی آج کے پروگرام کا مقصد بھی، پیغام بھی، اور سب کا پیغام جو ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے. میں نے سب کی جو ہے فیڈ بیک بھی آپ کے سامنے شیئر کی کہ صرف میرا ہی نقطۂ نظر نہیں ہے، یہ ہم سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرام سننے والے عزیز سامعین اکرام، ان سب کا نقطۂ نظر کیا رہا. اور آنیسٹلی سپیکنگ کہ مجھے خود بھی جب اتنی باوقار شخصیات کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے
ہے تو مجھے بڑا لطف بھی آتا ہے پروگرام کرنے کا. آئی ریئلی انجوائے دا پروگرام کے. اور وہ ویسے بھی میں نے ایک چل رہی تھی ویڈیو جس میں بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو اپنے کام کرنے کی جگہ سے محبت نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا وہاں پہ ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ کرنا ہے آپ کا کوئی پھر جو ٹائم جو ہے نا. اگر آپ کو اپنے کام سے اپنے کام کرنے کی جگہ سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ایم آف لائف کیا ہے, ہمارا مقصدیت حیات جو ہے, اور ان کو پازیٹیو سینس میں ہم نے کیسے لینا ہے, کیسے رکھنا ہے اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں. اور نیگیٹیوٹی جو ہے آنیسٹلی اتنی تیزی سے سم ٹائم جو ہے وہ سرکل کرتی ہے کہ پھر وہ ڈپریشن انگزائٹی کو جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں. ایسے ماحول کو ہم نے کنٹرولیبل جسے کہتے ہیں بیئریبل کیسے رکھنا ہے, یہ میں بہت حد تک اپنے سمیت ہم کا میسی کا استعمال کرتی ہوں. یہ نہیں او تو ادھا او انہیں ادھا کیتا اے ادھا کر رہے آ او ادھا کر رہے آ او ایس ہر جی معاشرے وچ اچھے بھی ہوں دے آ برے بھی. یہ بات کو کور کرنے کی کوشش کرنا دس اینڈ دیٹ سے مبرا ہو کہ ہم سب اس میں, ہم میں خود بھی شامل ہوں, سبھی اس میں آ جاتے ہیں. سبھی کی یہ مشترکہ کوششوں سے ایک اچھا جیون جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے. اور اس اچھے جیون کی تشکیل میں ہم نے اپنے رول کو بڑی ہی خندہ پیشانی سے بہت خوبصورتی سے ادا کرنا ہے. یہ تو میں باتیں پروگرام کی نسبت سے کر رہی ہوں. ویسے دیکھا جائے واقعی انسان جس جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ضرور اس کی پرسنالٹی پہ پڑتا ہے, ضرور پڑتا ہے. اس میں میرے لیے اسلامی حوالہ جات بھی بہت ہے. پھر آپ کہیں گے اسلامیات میں پھر آپ ادھر کو چل نکلی ہیں, تو انشاءاللہ سم ادر ٹائم ضرور. وہ بہت ہی خوبصورت, میں تو اکثر ہی پھر اپنے جو پروگرامز ہوتے ہیں میرے فرائیڈے کے, اس میں ماشاءاللہ وہ خوبصورت جو کوڈ کرتی ہوں ورڈنگ اور خوبصورت سینٹنسز ہماری اسلامی ہسٹری کی پرسنالٹیز کا. تو بات یہی ہے کہ میں خود بھی اس بات سے سہمند جسے کہتی ہوں ایگری کرتی ہوں کہ واقعی آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا عکس آپ کی پرسنالٹی پہ جھلکتا ہے. تو ایک یہی نا کہ پھر بات میں جو کرتی ہوتی ہوں کہ اچھائی دوسروں کے لیے ہم جب بوتے ہیں تو اس کا پھل اپنے گھر میں جب دیکھتے ہیں خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اچھائی پھیلانے کی کوشش کی اور میرے رب نے مجھے تشنا لب نہیں رکھا, مجھے محروم نہیں رکھا, اور ضرور اس کا اچھائی کا صلہ مل جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ نیکی کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے, بہت لمبی ہوتی ہے. بھلائی, انسانیت اور لوگوں کا جی دیکھنا ججمنٹ کرنی کہ یہ تو بس اگر ہم ہمبل ہیں, میں نے وہ بہت دفعہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے, ہمبل سے کیا مراد آپ لیتے ہیں کہ اپنی پرسنالٹی کو بالکل ڈیمیج نہیں کرنا ہوتا یا ان کو اگنور نہیں کرنا ہوتا. ہماری پرسنالٹی وہی رہتی ہے لیکن ہمارے آئیڈیاز, ہماری سوچ, دوسروں سے رویے جو ہے وہ بڑے ہمبل ہو جانے چاہیے. وہ جب ہمبل ہوں گے ایک بات کو آپ بڑے خوبصورت انداز سے, تلخ بات کو بھی خوبصورت انداز میں کہہ دیں گے تو دوسرا ضرور سنے گا. لیکن ایک اچھی بات کو بھی آپ تلخ لہجے میں کریں گے تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گا. میں اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف

0: ماتا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے.
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین سما آمین یا رب العالمین.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR. 01274488877.
4: ریڈیو ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں، تمام ہی سامعین اور ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہد جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے ربرے سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ رہی میری بات تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ موسم کا احوال آج کچھ یوں ہے کہ صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹمپریچر جب میں آپ کا پروگرام کرنے کے لیے آ رہا تھا تو تقریباً 13-14 سیلسیس تھا، بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق یہ سلسلہ سپہر تک جاری رہے گا، اس کے بعد موسم کچھ بہتر ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ ٹمپریچر 19-20 سینٹی گریڈ، یا عادت ہو گئی ہے مجھے، سیلسیس تک جانے کا امکان موجود ہے۔ آپ سنائیے آپ کے ہاں موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے۔ ہمیشہ کی طرح حسب روایت آغاز ہو چکا ہے غزل اس نے چھیڑی کا، اس کے نام نامی سے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واحد گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

حسب روایت غزل اس نشیری کا آغاز ایک حسین گیت کے تحفے سے ہوگا جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان تمام چاہنے والے محبت کرنے اور پیار کرنے والے لسنر اور ویورس کے نام اور سامعین اور ناظرین کے نام کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ تحفہ ہوتا ہے ہمارے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام بھی جو ہمیں آن لائن دنیا کے چار کونوں میں سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. سو حسب روایت آغاز کر رہے ہیں ایک حسین گیت کے تحفے سے جسے ہم کر رہے ہیں آپ سب کی محبتوں چاہتوں اور پیار کے نام, اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور میرے سننے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے.

تشریف لائے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان سے پردیسی مجید صاحب، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ سب کو میرا سلام کہنا۔ شکیل صاحب، رضوان صاحب، چودھری رخسار احمد صاحب اور نوید صاحب کو بطور خاص میرا سلام پیش کر دیں۔ تشریف لائے ہیں جناب رضوان رضوی صاحب اور ان کی شریک حیات امبرین زہرا کاظمی۔ آپ ہمارے ہمراہ کراچی پاکستان سے موجود ہیں، اور آپ تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت، پیار سے سلام اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب ہم مصروف رہے، لیکن اب الحمدللہ تھوڑی سی فراغت ملی ہے، تو سوچا آپ کے پروگرام میں شریک ہو جائیں۔ ہم رضوان رضوی اور امبرین، آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک قطع میرا ہے جو میں آپ دونوں کی ان چاہتوں اور پیار کے نام کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ تو عمر جاویدہ پائے، غم ہو یا سو رنج کبھی قریب نہ آئے۔ خدا کرے کہ تو عمر جاویدہ پائے، غم ہو یا سو رنج کبھی قریب نہ آئے۔ تو مسکرائے تو احباب مسکرا اٹھے، تیرا وجود بہاروں کی جان کہلائے۔ اور اس بہاروں کی جان، اس حسین جوڑے کا تحفہ ان کی نظر کر رہے ہیں، ان کی پسند کا گیت قبول کیجیے۔ آمد کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں کراچی۔

جو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ہر اسکول کی حسین فضاؤں میں، جہاں ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کا. کہتے ہیں کہ جب سے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں مصروفیات میں کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. جی ظاہر ہے چھٹیوں میں تو ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے کہ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے بچوں کی مصروفیات میں حصہ ڈالنا پڑتا ہے. ہم آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے محبوب سنگر خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ نے یہ گیت پسند کیا ہے جسے ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گیت ہمیں ایک کمرشل کے وقفے تک لے جائے گا، اور کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو برمنگھم لیے چلیں گے جہاں موجود ہیں ہمارے خوبصورت لسنر، سادہ اور معصوم شخصیت محمد ایوب چوہان صاحب، اور ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے. ابھی تو چلتے ہیں ہر اسویل کی حسین فضاؤں میں. ابھی تک یہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور آپ نے بھی بتایا تھا ریاست صاحب کہ وہاں پہ بھی یہی احوال ہے. زیادہ دور تو ہیں نہیں ہم لوگ، تقریباً ایک صحیح موسم ہوتا ہے. ہاں خوشگوار ہے، ہوائیں کل کی نسبت کم ہیں. کل کی شدت ہواؤں کی میں آپ سے کیا بیان کروں. میں نے بتایا تھا نا کہ کینپی الٹ گئی تھی میری ٹیبل سمیت، اور بہت ساری چیئرز اور ٹیبلز الٹ گئی تھی، لیکن آج اللہ کا کرم ہے ہوائیں کچھ کم ہیں اور موسم بھی خوشگوار ہے باوجود اس کے کہ ابر آلود ہے. چلتے ہیں ہر اسویل کی حسین فضاؤں میں. تھینک یو ویری مچ ریاست.

بعض لوگ اس قدر خلوص محبت اور پیار سے تشریف لاتے ہیں کہ ان سے گفتگو کیے بنا چارہ نہیں ہوتا. انہیں میں سے ایک نبی صاحب بھی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے. اب ہم چل رہے ہیں, اے ڈی چودھری صاحب آج تشریف لا چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں M62 پر آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور سننا چاہتا ہوں یہ گیت. اے ڈی چودھری صاحب, ان ٹائم آپ آئے ہیں تو آپ کا تحفہ آپ کی نظر کر رہا ہوں, اور وقار میاں آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے. وقار آج گھر پر ہی اہل خانہ کے ہمراہ ہیں اور ابھی کھانے سے فارغ ہوئے ہیں, آج وہ باربیکیو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کینپی کیا, ہم نے تو بہت بڑا ایک شامیانہ سا تان رکھا ہے, اس کے نیچے ہم سب موجود ہیں, اگر بارش آ بھی جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. بھائی کیا بات ہے, عقل مند لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور چلتے ہیں اے ڈی چودھری صاحب کے تحفے کی جانب.

اور دوستو اب ہم چل رہے ہیں ہماری قابل سر احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ، آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آتی ہیں لیکن لنچ بریک پر وہ ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتی ہیں اور کبھی خالی ہاتھ بھی نہیں آتی۔ ادب کے شہدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام آج وہ حضرت جگر مراد آبادی کے یہ خوبصورت اشعار کا تحفہ لائی ہیں کہ تغافل تجاہل تبسم تکلم، کیا تجبیہات ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا انتخاب ہے۔ تغافل تجاہل تبسم تکلم، یہاں تک تو پہنچے ہیں وہ آتے آتے، کیا بات ہے۔ جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر شعر پڑھوں کہ تغافل تجاہل تبسم تکلم، یہاں تک تو پہنچے ہیں وہ آتے آتے، شرما گئے لے جا گئے دامن چھوڑا گئے، شرما گئے لے جا گئے دامن چھوڑا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے، شرما گئے لے جا گئے دامن چھوڑا گئے، وہ آ گئے یہ شرما گئے لے جا گئے دامن چھوڑا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے، اور دل پر ہزار طرح کے اوبہام چھا گئے، یہ تم نے کیا کیا میری دنیا میں آ گئے، دل پر ہزار طرح کے اوبہام چھا گئے، یہ تم نے کیا کیا میری دنیا میں آ گئے، اور سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سارے بہاروں پہ چھا گئے، اب کیا کروں میں فطرت ناکام عشق کو، اب کیا کروں میں فطرت ناکام عشق کو، جتنے تھے ہاتھ ساتھ مجھے راس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت انتخاب تھا آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور حفظ و امان میں رکھے، آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے ہمیشہ باعث افتخار ہوتی ہے، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، قبول فرمائیے۔

دوسرو وقم مقابلہ سخت، ابھی ابھی تشریف لائے ہیں سراج منیر صاحب، آپ ڈنکاسٹر سٹی سے ہمارے ہمراہ ہیں. سراج منیر صاحب، انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی پسند کا گیت ضرور شامل پروگرام کیا جائے. ابھی تو ہم چل رہے ہیں لیڈز، بھگت سنگھ صاحب جو آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آئے تھے، کہتے ہیں کہ آج مجھے گاؤں کی بہت یاد آ رہی ہے. گاؤں کی یاد آ رہی ہے یا گوری کی یاد آ رہی ہے، یہ ضرور فیصلہ کر کے مجھے بتائیے گا. آپ کی آمد کا لیڈ سے بے انتہا شکریہ بھگت سنگھ، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول کیجیے.

اور دوستو اب ہم چل رہے ہیں رفاقت صاحب جو گلاسکو میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں شامل ہیں، ان کا تحفہ ان کی نظر کرنے، اور اس کے بعد ہم جناب شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی پسند ان کے نام کریں گے، اور آخری جو ہمارا گیت ہوگا وہ سراج منیر صاحب آپ کی محبت و چاہتوں کے نام ہوگا۔ تو ہم چلتے ہیں۔ رفاقت بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے۔

تو اس کے ساتھ ہی آج کا غزل اس نے چھیڑی ختام پذیر ہوا. میں معذرت خواہ ہوں سراج منیر صاحب آپ سے کہ آج میں آپ کا گیت نہیں پیش کر پاؤں گا, لیکن یہ وعدہ رہا کہ وہ گیت ہمارے ہمراہ موجود ہے, منڈے کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جاتے جاتے آخری تحفہ پروگرام کا ہم نظر کر رہے ہیں نارتھ ہال لندن سے جناب شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی نظر. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے. آپ تمام احباب کی آمد کا بے انتہا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے, نظر بد سے بچائے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک سید الایام کی مناسبت سے روشنی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. اجازت دیجیے محبت کے پیغمبر رفعت عباس کو. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, اور چلتے ہیں نارتھ ہال لندن. فی امان اللہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پر اثر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.